0: Cause I will leave the light on.
1: Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.